0: moment.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa
0: rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.